0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnjigrek rod podujstane dok šolotna moc etnih nisu.
0: Agol suvak šolotna moc.